Tirubisibu, Trukugi Kasarkobu, Tonkro Tonro, Ikmunandu, Giso Sawa, Adarba, and Nasara Wonora Yuka Yenda no Katian Suru no Bayru Senson, Yenda no Bukane, Yedabaru Tirin Yurwa Yena Kumbe Nosia, Fraternite Dabaru Tiriru, Katirin Nuti, Nusun Nosia Mon, Ma, Besentin Yuru, Rumialda, Wada Yin, Ka, Nigeria, Kiako, Gisonko, Basoko, Ben, Aliko Dangote, Babenoni Nekwa, Fagidodo Kaibadi, Dabaru Tirini so kwe iwa fraternite ndabaru tiriru mata ura mata sunu nwasia mu ma basa mbenete mtonu nseria mbiragia mbanda nu win seria mwede diru so yen wolo basa nteniru romialda wada yin win dakari wesia iso benwe ni busuin banda yen gari unane dabaru tiriti so wa ikwe yi kuru wa fraternite ndabaru tiriti mata ura mata sunu nwasia mu ma ikbe bakate bane unwe ni busuin tusumbro turi minendi kasa piko sasoka sena gro gro benwe ni ban wami bane ben suin bu ben kitaroso gusunon kason tura sia bako be suin dabaru tirete so ko iwa lanansion dabaru tiriru maten ti tason no sia mo ma aliko dangote kama besentin ru rumial de wada yin babenoni ne kwa fagdodo kai badi dabaru tirete so ko iwa tirete mata wura mata sun no sia mo ma tonun seria mbiragia sinu dodo kai baduke ye we kason kwa dede yin wolon ko kari besentin ru kwa dabaru tirete so ko yin wa la nouvelle tribune d'abord tiriru matasun no siamo ma gusunon kasun tura seria e baswa besem benetenso ngiga gunsuru okwati ase nweni bu igbe bakarusi won ti sasoka sena bensun ibu gusunon kasun tura sia adamisi sunu aza sentemo bako bebe suin ben kitaro d'abord tiriteso kwe yinti wa le telegram ka matin libre d'abord tiriru maninti no sun no siamo ma seria dodo kaniso besentenyiru da wada yin ugurama igasa igbete tukutam seria bengari una na mu wiswa dabu bobun kakura mu yenyurubu babe suyi bensin yiro dabar trite so kwe iwa matrenu irenu koma sunu siya ma aliko dangote kabebe sente nyiru remial da wada yin banoni nekwa me fagidudu kaibadi ten yiriru yekpuro soko zanka dobuno mu dabar trenu so kwe ikpuro wa levenuma duzun dabar tiriru mateta ma sunu siya mu ma remial da wada yin wika Aliko dangote fag dodo kai badi me besam benetim sako ka donor tusia dabar treaty so wa ikoi yin di wa l'événement du zone dabar treaty maten tita gurama igberu te besen tenyuru rumel de wada isuin besam benetim seriani ngwene nun sombur mon san ka donor tusia mon dabar treaty so ko yin di wa l'investigateur dabar tiriru maten tita gurama garite iso ma dangote ka tenyuru wada yin noni ne ba kwa dabar trete so kwe iwa tuka wirgo ni matasun nwa siya mo ma ikbe bakate ta wongkulero ngari wana mo besem bene ten so bem meno kote bakian boku buka ikbe te suin igasan kure ilu iye yen tire nu mwole siya babebe ntire ni boku boye iye kwa sabu baka ni boku boye ni dabaru trete so kwe iwa le kat verite ndabaru tiriru maten tita dangote ka wada yin inoge bakwa kotono ka ingege kakuro wiswa dabi bobun kakura muni dabaru tirite so wa ikui ikpuro wa le kat verite ndabaru tiriru matagura matasun no siya mo ma boyikon meru kokari ye umo wiso adabu bobun kakura mo dabaru tirite so kwe iwa le patrioton dabaru tiriru matita masun no siya mo ma igasan besem universite numbira gya ke bibe boban kadono rumo kokari ye bakunye ba mo dabaru tirite so wa ikui yinti wa le potentiel ndabaru tiriru matita masun no siya mo ma dakar kwindu tuatan kawa besem benetenso yenso ason kokari dodokaye bristo koku alowanu mo wanka kura dedeni dabar trite so kwe yinti wa le matinal dabar tiriru matenti taura ma aliko dangote ka besem tenyiru wana ibakwa tenyiru insina gbabu geni dabar trite so wa ikwe yinti wa le matinal dabar trite matagura matasunu siyamu ma ikbe bakate bakia bu suin besam beneten so sa soka sena gusunon kason 3 takobe ten sombro tori dabar tite so ko iwa nka wurugo kurokuro ni le meyen dabar tiriru maten tita inogi ten ruru mialda wada yin ka aliko dangote bakwa fagi dodo kai badini tirite ta isirisi meru bisibu minako dabar tire non gari yora makiram deme faisal idrisu nena bayi no sia gusunon kason sia adamisi sonu turi

guru bɛkɛ ye yu benɛn ten bu bɛɛ dabiri sɔ nin kurasiyan sɔ a sɔra benɛn ten b'a dɔngo bangban kɔkɔba ka yebasokuma a bɛ pese yabɛ kanamɔ i de i t'i kirɔko ba i sina sɛrun a sariya ni babɛ sɔn a sun i deede nwa suptɔnbun hun deba dɔba basu nin kurɔsi n yasɔrɔ n danbuwa nin kurɔsi susan wa sisura n kari bɛki tɔnbu bako pobu nin jira sɔ bo yasɔrɔ wasɔ ben diya ye k'o kun yi wasoko sɔ ben yarimani ye k'o kun yi ka nin doona dema mɛra suko kun su ka nin bara dabirunna bɛɛ ka bɛ n beru sebu i n kasina sɛrumɔ abpc yabɛ kanamɔ i ya sariya ninu su yi mini su yi deede i kun da kaso i tɔbure ma dara nin yiba n kun mɛ ma bo b'a gaya nin kura n kun kpan mɛ ma nin tiɲaya danmɔ b'a ye man wa ma nin mɛ mun duku muko kun mun karibaka bɛki i kun da kaso i wɔkuru daaro tɔbure n kun mɛ bo b'a ye ya nin yiba b'a i ɲɛma bɛ n gbe swami bɛ n yaburun swami ye n dɔɔnɛ yi mɔ domi nin mɛ n tiɲa ya ko kpɛɲa n danmɔ de m'a mɛna muko kun mun wɔru mɔ ye i n kun ka ɲiyɔ i kun da de bibu kabiba wasibugu re banda kunɛ temɔ i be kun yeruko tansuwari wɔlɔ ka birikiba ka dan pɔri ka tɛmi n kun mɛ ka dan bɛsi ma nimu dugu toro wa bɛ n dirɔ n kun mɛ bɛ n ɲɛnu wɔ i biba ti ye kuro ɲamiyɔ ba i da fuku mi ko bɛ n hun de dɔba mimu naarɛ mɔ nin mɛ musebe turi mimu ko ka bɛ kari de ma i kun da bɛ n bibu deri bando ye mɔ guru nin sɔ n kun mɛ sɔ a go ta nin sɔ n kun kpan mɛ daanu bɔko wɔ bubɛ yi sɔ ni mukura ma bɛ ye nin tagama i kun namɛ nɔ i kun da diya ye ɲɔrɔ ka n danmɔ sɔ du n kun mɛ ya kari ɲirenu sɔnsi i n da bɛ n tire geenu kɔnso n de tɛ bɛ n foto ikpelu n tireru bɛ n sɔnguru n tireru bɛ n kɛw n tireru ka te ninu san bɛ n tire naanɛ ginu i ni duke yo ta ka laba sɔ mi nin kun ni wasi ye n biru i batumaga gɔsi o mi kora ka bɛ n sɛbɛnu da ma nimura na mukura saa bɛ n bonu bɛ n y'a kasigi ka bɛ n kɛtɛba mimu suware bɛ n yarimani ye mɔ i ye kɔnso o bɛ n tim bɛ n diɲa diranu ka de bɛ n dantiriki ɲanu i dantiriki dɔnburo ɲɛnu sisɔ i ɲɛma ni mukura na mukura mu yibu n wa i dantiriki dɔn kari ɲanku i n kii sɔ a da boba ye sɔ ni mukuru ye sɔ i n dago ni gosiba nɔ kan tɔnɔ ka sɔ a de ye n biru kpa i n da yabe wongi ni basukumɔ jile de sobitaji duke saa gosi sɔ baraka nɔmani mure saa gosi bara tɛmɛ ka nin sanu ɲa ninu tiɲɛ ye n biru i kun dago ni gosi sɔbunu sɔbi nuni sakasara kpa i sin tɛmɛbu ka wo n gologolobu ɲɛba bɛ sɔn a sun i deede guru a yanda yan kpa i kun da guru ni mɛ nɔ i kun dama daanu ni nɔ nin mi ni kurɔsi su girari ma i kun ni mɛ sɛn i ka du ɲɛnu wɔ i n da jina ɲɛnu gen gani mɛri kpa i gen di tururu mɛri mɛta san i dabaru ye bɛ n beru sibuturi si o beba wa a be tɔna n kun mɛ beba ka bɛ tɛsire i n da warusukɔ ye ka nin sɔɛ ye yura kɔrisi kɔrisi bɛ n ɲɛnu bɔku bɔku ka n wa nin mɛ mu sɔ a wa mu doona i n da bɛ n deru n wɔru wɔrukun saki sɔ gobiduke ka bɛ n tire nin ye nu naanɛ mɔ ka tɔɔsu ka dɔn kari n ko n kora ka radio pil giku ma nimu yiba mɛ mu kari mɔ bɛɛ ka bɛ n beru sebu sɔ i ko kaso ye wɔrukɔruko fuuku i bɛ n ti gawo sabuba ye min di kpa i da ɲɛnu si mi kariya wa minbɛkow bɛ sɔrɔ mu wa n kun mɛ miwu n gologolobu basire ma mu naanɛ mɔ ni n kurɔsu n kari n garisɔ ye n ga sari yebako yirɛyirɛ ko benɛ n ten b'a dɔngo bangban kɔkɔ yawu n tɔnbu kanamɔ baawure kuro de o n do ɲa nɛ kpa i bukulo sanu sin mɛmu koo de i sina senrun a sariya ni kurokuro wirikun y'a deede kpa i wa i t'i kɔnsu ka bɛ n beru sebu sannu sannu sa ɲankubu somina ka koko burasun sunibun di sakokwin suyen kariban danbuwa gbasu tɔnbu hun de doye ma kurukuru n gariri bɛɛ de ma sɔ a ye sɔ n kun mɛ ma ɲi kibu bɛɛ nɔmakɛ i kankira kun danba ye ni soko 118 daraga ban bɛɛ wuyarimɔ benɛn ten b'a dɔngo bangban kɔkɔ abpc

0: Mirubi sibu ton kroton romi waika radio fratan tfm so adakina son presio men koba yeso minini koba yana kunka be dabar be dawa mde gura ma ben daribu so na kongura ma ben kuna mbira gyo me inye besem su giba mbira gyo ega san ton bakate sa masara din soa so kbare ndodo ka iba maton titu watu ka digiran soa so yen dabar wami na kon be nwasia yembilo ni kwa mbe nwasia ma besem ke bube boko garasa da kbare ndodo ka iba ma ke ugula ron soa so minindi ka sa piko mensaka ba yem da kai wesi ya yeti daban wa mina kombe no sia yebiro ni sia zabira mi kandi pa ngura ma be sem tingiro nsi na babu gya na o gugu pa busu bi si ro bu kafe wa bu be sem bene tin su ma dodo ka iba mo seria pa ba su mo san ka donor tu sia mu yeti daban wa mina kombe no sia yebiro ni pa ngura mo me ga sa be sem su gi ban tim su aso ko kari e ba pe ba mo be sem bene te mini yi una no si dodo ka ba mo su su ka donor tu sia ni yeti daban wa mina kombe no sia pa ngura ma para ku maro gi soya ega san e senga yete sa suka kote bo mi bara suka kote mi yem ganga kami mensaka gabanwa bim komaru dodo kai so bawani mi bako ko yekuro suka yanku yanku kakura mu yeti dabaru wami na siara na tabra gengem i radio tigawo i kaman dabaru be soda kiya moroko biru Christian Avocetien weta kimu biragyogya ika ne Faisal Idrisu Nonomo barabara dabaro ko gbikite na konka be dawa mirubisibo nabaro ko te sako nyarawa besem police ba biragya bien sako dakar wesia inye igasa police ba ba ben dakar wesia kotonun ingege ko ane ngwene be ba gatim pusubu bu be no more di ya bu no more di ba andine gira ya wa no benete mbi pupu ya wa ya no ba wallara ya sirika sa iga sa be sem benete so one we erika so sanu mo wen sanu biraja ma police banu ngorasia me magana ndege tika kwa wakanu mwa ibanu mbike pupu seri ngolo ngwene anda ne bunu sida wen wa sa soka risu me gobige kwa sia wa arigan ngwene anda wen seria bikiwa demi zabi banu nya aganu kwasio ma wene unenti ama bikia yeni mena sai man yeni kwasio seria ma wene man yen sida wo yeso si makankam o banu ganu kwa wa demi sanu so kwa bani aturor gar kwa banne aturor kwa wa turate banu nya kwa me mena turate ngolo yingobi bakonu mwari ibakonu mburi bune akwasio me mena andane silebu nungi ntiriru we munu nseida we gubi ya kwasia mi aye ntiriru ma te tason si ma kankam na a gubi kwasia une mia ngwene yenson wakana igasa bine tembi ukuru une wiyari gizika so asano mo masimo ade wen dakari ya kmi atoto ade wen sanu so yamo yande dirusu ba yesa kikulu ya waya kakura dirusu wane ngwene ngiruna yiku ngiruna mu wisina mu yekulu yande dirusu kade ma yesa kin yako kwen ya kura wa wane ma barana panu komoro garu kwa ma de ma yankanu na wawa ye ngwene bu nungwe mbaku nuye ngwe wane aswa mo aka yengari tawiyara aka giri mbukanu nongwame ingwa busiku ni babu kwa minibari kuru kwa demi banki gogo sutako banki gan fitina gaya nduwa wa baki bamba kuru ya ndediru siwa ya mwa yen swa ndediru so yen sona baka sereni ni bakuru swa kadema bebe babu sen daka kwindun gelu na mo binti mama bin so run de dero so be sabe sama san wo mbi bunti sa so san moni be sen tim biragya ka de ma go ka go so no so wo harak ma pe yanda mo toto inwa bin de te gro gro no mo duduka yu sun dia ene ngwene suma be yi no so me so ka please ala wanu mirubi sibu nane ngwene mbe yi nosia na dabaru kote iwame betia na sewa sa mindi dabaru kote nakonka be swesia mirubi sibu nakon mwura mawa besen kyo bibu ye ba mwela ruso mwa sabama mwa mwela ruso ma pane ngwene sananka sanam ye masai ni atura yebara ngigakpa bara gengari boko ginayi doroko bandoroko bankwa ba onpoge so sako madu na ne onpo ke bumbira gewa mi benke uraro sai bakoma ke otori kasai bako na bu mwera kparu mwa iba kurun gari bara kwa ke ura kparu nti sai boko na ke ura titanwa si wolge bako ko iba kurwa bara giri kake so ke ura te turi boko koni demi tete ni ke ura te nta boko mumi ye bara ne ngwene bu wasiasia wa demi gano ra kpinu ne baya ko sabu buka saname saname babura buke yi wura mi ba wona saname bu sinya bu susi sa bu shwa o en olowa baraka yi kuro wasiasia dede ruso demi wonora yiru ka nyenda nob katia nka wonora yiru ka nyenda nob ka yiru gidani yim ke wurate ke bi bi bako wura demi ko bai so sanwa mi ni ba wa wona no bane kusunu kason tura ma won suru no banese ya tura yin son wakura ne ya bako ke wura won suru no banese son wakura ne ya bako ke wura nye we sama won suru no ba yiru se ma wiya kwe mami soko kusune suru ti akason diru piko ye temi buka ke wura seke so wena dodoka ninu wa sai bako wena ni mwa yiba kuru ngari ma bayi darami sankwensu wena ni ba ye ngari be non sewa ndomi mea dembu nemi sude suwa ma ke urate te bibi bako ura mi wano ra yiru kanyenda na waka tianka wano ra yiru kanyenda na waka yiru gei gari usunu kasuntura wansuru no ba nese nson wakura ne ya bako ke uye ura ye ngwene su nene wiro milu bisibu yemi bi mobu ba wole wa unka kwari numo za tenki nindi siri sana menka turi pasu kana gusuno ba wole sakwa ingwa tabaru kotenti mi nakoma te ye nkire dime na siwa sa mindi tabaru kote nakonka beswe siya milu bisibu nakon ura mawa bese ton bakate saradi ma wom suru no ba itase ya 3 yen ton bikiru ye sakati mormo sa batri ba mindi yen tonte ten dibu la saindi se din turwa senka giso kuge girari sako katen tonte di gusunon kason 3 sintiru sintirun tonten dibu on wataka no ba ti ase ye sakoten di mi ye faso pare nduduka ni bamo tonte tuwa tuka dira nuku dubu so donoru ngolo ye mu wolo wa basu no siamu egasa pesem sugi wengi be me bako ka wana no geko go ka bereko sanka nyema kankam bene tenso ti moron tonte o sare ti monte so wanwa sa tonte di mo donoron wolo wi so adab de dir maso sa wan mana sa tura bansun ti amana sa koko wi so adab bi bobon ka kora mum yen wolom so gibi bara yen gasi si te si dodoka bamba kpuro se pare nu pare ni wolo wa kotunu gya gya atarata sonu mane ngwene buyekpuro tau yara baba sonsi maka gem bakpare nukpa yeka ye ngwene buko mikami ngwene bu some some dedera kakora baba yekpuro ya buko buyekpuro kpare nuko dodoka yenso asowa mese nswegi ngwengi bi ba yekpuro doru kwa bira ngwene bu debudu bira ngwene bu nabu sungu na noge kwa nka bereko ma baikpuro darami yen dare bi biru igasa sobu bi bako sun nanoge na wa besem bene tenso sanka wiso ado pasi geni nuwa tinka tim sun so bane Nigeria gibu kagusunon dam bako warugena
1: benin togo gibun tini benti bam biaramu besan benin ten don bakaten diwo soa soa bekpuro bawe bansona bawe basike ninu wa benin katogo sunu so basike ninu wa benin ka nigeria tin sunu so nibi an dira ba kia buna bu kasun ton te di bene mini inwa merubisibu pare nu dodo ka ni ba mo suku suka nu ko do tusia ton te tan tra ni ami mayewe ton te tan ma tomani de mi sintiru a come sono ya ton te ta ko dira besan bene te so inwa minti ma kayara nene beno sia nkiri de mi na dabar ko tenti be tia na sewa sa mindi dabar ko te na konka be sesia na kon rawa besentinyirun sina babu gya besentinyirun sina babu mi na kon ma dami bamma bira mi gya igasa besem tinyiru kya o igberu garu sui igbete ta bako sui mi igbete tete san iga san be san seria dodo kanibe samo me kwasi ru nuko nuka dura mu yin swaso wa bane ngwe ni babe sui wa ba banda nwa ye ba kurum dede ru sui sia bu iga san iba ko ko mi ba nyima yini seria meno ya yi seria ye ma yimi Wene buye sui siye wa di gam dotinu kunwa yen tonun seria yen sa ye bakinya buko bene temini yen seria ye basu iba gimi me bako ka ye sui siya dede yan kun sa ya son rotulwa bandede lugan gere ba bo me mukrofe wu duke awo ne yam wene yen sa me ibe on soa soa bakane seri buyen igber sui te takotan yin gari muna na mo bu yigber sun te takotan ko karimo muna no siba so ba besem bene ten yi kayi ba yimi mi dotin wa minti baba mi son mo ya wayan ka dede ru wura mamu mi bade ma gangia yeni akora mugi yenu anwene ya rawo ya ndawa sin yeru kasaso maya wami ka benti mbusikunu ba banda yeko dede kwa ya waya urama yensin yero mi mkumieni banko susisi iba kuburonso asowa sente nyiro rumyaldu mwada yin win titi wa yen nyorobe ube suin ben sin yero nyesa yen pehidam yeba soko me noel bagidi we kwa yen pehidam yema sa yen pehidam boni maba usoko me jijuwe buru miyaba usoka we okondama yekuru tiru bie sa soka rapote konda yekuru kpali nuko weba soko me igo ge degbe biyaba suin dedermi be min suin bu demi worote mesen tenyuro upe te kwa sa oma te kwa okpa ma ube garika mem bengal kintim biru mo obe nosia one soma e baba momo minimi ye so baba so minimi banyama son gison kona mi te ngwene buka de buko ye biru busikuno dodo kani ba ngwene banka na mo wiso ada bi bo nka kora mo besa bene tin soma e ba mo puro ye puro ma obe son sonwa inwa ko ba e ba manka bene ye mba kwa Faisal Idrisu nena benosia Christian avusetien la gegewe taki ika nenonwa na siara na tobra gusuno kasun sia adamisi sono turi